0: Помагат за устат.
1: На 80-ки.
2: Веч код 5000 върст древесин раслин. Декоративни лонци и целост на уредито простора.
3: На Урбано древо Пикаси и на физични древесници в Любляанском БТЦ-ю.
2: Урбанемо околю, врачамо нараво. Доставлямо по усей Словении.
4: Урбано древо Пикаси.

0: на 80-ки.
1: 70?
2: 70.
1: Немогоче.
2: Ja, усе море вън.
1: Ja, кдо? Кай?
2: Спорт Еверест. Вече на Фейсбуку и Инстаграму Спорт Еверест и на sporteverest.cz.